chinana mnana kana kuzema kaka busoga radio. Eya rada chava singa. DJs komde se DJ. Ulira. Ulira ulira ulira. Ndumira kumukwanga gwange Jemima. Ngali Saudi. Ukwenda ino chimami. Ukobyo ndio jiriko jiteze. Akamba bakaita koro. Shibakarunji.